Здравейте, приятели! Не знахте това, започва по Magic. Аз съм Ади и днес ще си говорим за българска история и по-специфично ще обърнем внимание на интересни факти за нашите владетели. Първо се спирам на Кана Спарух, третия син на Ханко брат и представител на рода Дулу, който е признат за основател на Дунавска България. Името му е познато на почти всеки българин, надявам се искрено това да е така. Счита се, че именно той поставя началото на българската държава през 681 година. Събитие, предшествано от прочутата битка при Онгъл, за която научаваме още в училище. За живота и делото на Спарух знаем не малко, но малцина са осведомени, че съществуват няколко интересни теории за ирански произход на неговото име. Да, наистина, някои следователи предполагат, че то произлиза от персийските думи аспа, което означава кон, и рух, душа. Съществуват и варианти на името като Исперих, Испор или пък Еспор. Тервел е следващия владетел на Дунавска България след Аспарух, това също е добре да го знаем от училище, и отново е име, което всички добре знаем. Безспорно, ролята му в нашата история е с изключителна важност, но сега споделям нещо, което не сме говорили може би в училище. Предполагам, не знаете това, че в Европа го наричат Спасителя на Европа. А това е така, защото именно той спира арабския халифат да нахлуе в сърцето на стария континент. И ако темата ви е интересна, то тогава не сменяйте честотата.

музиката, която обичаш.

Здравейте отново! След музиката, която обичаме по Magic, идва време да се потопим в света на знанието. Като днес, не знаехте това, си говорим за български владетели и сега ще обърнем повече внимание на княз Борис I, който заема ключово място в историята на нашия народ. Неговото управление променя посоката на развитие на държавата и трайно оформя бъдещето й. Той покръства българите и въвежда славянската писменост. Макар този акт да е от изключително значение, не липсват мнения, че приемането на християнството е било насилствено налагане на нова вяра и идентичност, но няма да се спрем точно на този аспект толкова подробно.

България така и по света. И виждайки заплахата на делото си, Борис напуска манастира и предприема решителни действия. Той сваля Владимир от престола и го хвърля в тъмница. И след това свиква народен събор, на който обявява, че поставя Симеон за нов владетел и премества столицата от Плиска във Велики Преслав. А тези две дестинации си струва да бъдат посетени и ето ни една прекрасна идея за пътуване през уикенда.

Здравейте отново! Продължаваме темата ни в Незнахте това, която днес е насочена към историята ни и може би е трудно да си представим българин, който не е чувал за Симеон Велики. Просвището му съвсем не е случайно, той е наследник на една от най-влиятелните фигури в нашата история – цар Борис I и управлява България в продължение на 34 години от 893 до 927 година. По време на неговото царуване, средновековна България достига своя златен век – период на културен и духовен възход, в който страната се превръща в център на славянската книжнина и просвета. Симеон продължава делото на баща си, като активно насърчава развитието и разпространението на славянската култура. Той привлича в страната учени, книжовници и духовни дейци, които съсредоточават дейността си в Преславската и Охридската книжовна школа, основани още по времето на Борис I. Именно през този период се създава и новата славянска азбука – кирилицата, която ще остави траен отпечатък върху културното наследство на България и на целия славянски свят.

Здравейте, приятели! Ето, че идва края на днешната ни среща в Не знаехте това. Аз съм Ади, през последните 60 минути, близо 60 минути, си говорим за българска история и български владетели, като за финал оставих цар Петър, който управлява България цели 42 години, от 927 до 969 година, надминавайки дори цар Симеон Велики, своя баща, по продължителност на царуване. Познат е като способен и мъдър държавник, подготвен от ранна възраст за управлението. Цар Петър се отличава с високи морални принципи, стратегическо мислене и лидерски качества, поставяйки благото на народа и държавата над своите лични интереси, като именно тези негови добродетели вероятно обясняват и дългото му стабилно управление. В неговото време българската църква за първи път постига автокефалност, а това означава независим статут, равнопоставящия с другите самостоятелни църкви в тогавашния християнски свят. Така българската патриаршия успява да постигне големи успехи по отношение на интеграцията и разпространението на старобългарската култура и език сред останалите славянски народи. А сега часовника ми подсказва, че е време да си кажем чао за днес, приятели. Аз съм Ади, нямам търпение отново да бъдем на една честота. Оставям ни в добри ръце, тези на музиката, която обичаме по Magic.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Кингс Валей.
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Кингс Валей. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvaleyhotel.bg или 0883-244-544. Кингс Валей. Кралство, в което вие сте владетел.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите ще обсъдят дали да замразят възнагражденията си и да спрат автоматичната им индексация на всеки 3 месеца. Предложението идва от Прогресивна България. Предвижда се основното месечно възнаграждение на народните представители да бъде фиксирано в размер на 3 средномесечни заплати в обществения сектор. Това на практика означава 4236 евро, колкото са нивата за март според данните на статистиката. Предлага се още прекратяване на заложеното до момента преизчисляване на размера на възнагражденията на всеки 3 месеца. В мотивите на вносителите от Прогресивна България е записано, че с приемането на тези промени Народното събрание ще даде ясен знак за отговорно, справедливо и прозрачно управление на публичните средства. В програмата на Народното събрание е включено обсъждането на първо четене на промените в закона за МВР. С тях се дава възможност на ГДБОП да издава заповед за премахване и блокиране на достъпа до терористично съдържание в интернет. Правителството ще определи временно изпълняващ функциите на председател на Държавната агенция Разузнаване. Кабинета предложи миналата седмица на Народното събрание, считано от днес, 17 юни, на поста за втори пореден мандат да остане Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента. Финансиране за Централната избирателна комисия за тази година ще осигури кабинета. Министърът на отбраната е вносител на решение за поръчка за придобиване на нови 3 координатни радари по рамковото споразумение с Министерството на отбраната на Франция. Промени ще се одобрят и в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, които насърчават еднаквото заплащане на двата пола. Прокурорската колегия избира днес изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. По предварителна информация, 5 души са дали съгласие да оглавят институцията след оставката на Борислав Сарафов. Сред тях са бившият му заместник Ясен Тодоров, както и говорителя на службата Мариан Маринов. Днес е и второ заседание, на което кадровиците могат да издигнат кандидатури за нов титуляр начело на Националната следствена служба. Моряци от руски военен кораб са произвели предупредителни изстрели по яхта, която се приближавала до плавателния съд в Ла-Манша. Смята се, че става въпрос за руската фрегата Адмирал Григорович, която се намирала в морето между остров Уайт, край южния бряг на Англия и Нормандия във Франция. Екипажа на регистрираната в Великобритания яхта твърди, че руският кораб е произвел предупредителни изстрели в близост до нея на разстояние от около 450 метра. По това време двата плавателни съда са се намирали на около 20 морски мили от остров Уайт извън териториалните води на Великобритания. Руските военни кораби, които преминават през Ла-Манша, редовно са проследявани от кралските военноморски сили и патрулния кораб Мърси, проследявал адмирал Григорович. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.

0: Времето с съдействието на
1: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
2: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса. До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив в участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката с концентрация на пътни инциденти трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.

0: Митко Павлов.
1: Уважаеми да, започна си утрото 17 юни, чудесно се получава. Сряда е като ден от седмицата, естествено няма с какво да ви изненадам. Единственото, което мога да ви изненадам е... Ама айде след малко, защото и ние трябва да се поразсъним и нещата да си дойдат в нормалното им русло. Добро утро, честита сряда! First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Then I spent so many nights thinking

Уважаеми, много ми харесва България. Депутатите популистки говорят за замразяване на заплати, но това изобщо не е вярно, защото се оставят всичките им парични добавки и привилегии, които прибавят 2/3 към основното им възнаграждение. Примерно, народни представители, които са избрани от районите, където живеят, получават командировъчни и пътни, за да се преберат вкъщи през почивните дни, като нали, махаме другите всичките популистки неща, нали, защото то е, всичко е популизъм. Нали. Новото е добре познатото старо, ама е ново, ако трябва да се изразявам, нали, като един познат спортист български. Но така де, ако искате да не нища в дъното. Между другото, изтеглиха вариант номер едно за изпита по български език и литература. За седмокласниците имам предвид. Като изпитът за близо 55 000 деца започва в 9 сутринта. Като, кажи го де, 1637 училища приемат изпита, десетокласниците в 1030 училища, като изпита продължава 2 часа и 45 минути, 75 минутки за решаване на тест от 26 въпроса и 90 минутки за писане на преразказ върху неизучавана творба. Така че успех на всички деца в нещо, което до някъде е абсолютно безсмислено според мен.

уважаеми, 8.28, аз си продължавам с бюлетина, който, разбира се, мен ме касае изключително забавно ми стана тази сутрин. Президента Иляна Йотова ще участва в национално откриване на жътвената кампания Златна жътва Ловеч 2026, като събитието се организира, нали, логично, сдружението на зърнопроизводителите Ловеч. Златна жътва Ловеч е посветена от труда на българските зърнопроизводители, както и на символиката на жътвата като важен момент за земеделския календар. Тоест, ако трябва всичко това да го резюмирам в едно изречение, Иляна Йотова ще участва в откриването на жътвената кампания. Добре. Утре може би има детски градини, други ден ТКЗС. I don't know. Но е хубаво. И ми е приятно.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магнозайм. От Магналапс.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
6: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
7: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
8: 3+1?
9: 3+1.
8: 3+1 в Kings Valley?
9: Да, да и да.
10: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
8: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
10: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Този юни.
12: Дойдох възможно най-бързо.
11: Играчките се изправят срещу...
13: Здравей! Аз съм Лилипад.
11: Технологиите.
13: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
11: Играта на играчките 5.

0: 19 юни в кината.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: Уважаеми, една прогноза за време да ви избумкам. 9.25 в момента е часо. А ако трябва да го резюмирам в едно изречение, слънчево време, естествено, но следобедни гърмотевични бури в планините. Главно Рило-Родопска област и около западна и централна Стара планина би трябвало да вали. Над останалата част от страната ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб ветрец. Максимални температури 25-28, за София около 26. По Черноморието слънчевичко, по планините вече го уточнихме. През целия ден ще има купесто дъждовна облачност, по-значително около и най-вече след обяд. На много места краткотрайни валежи, максимална температура на 1200 метра около 20 градуса, на 2000 около 12. И през следващите два дни, между другото, въздушната маса ще е неустойчива. Преди обяд слънчево, следобедно валеж. В четвъртък може да има някъде локални градушки. В петък вятърът постепенно ще да се преориентира от друга посока, да вкара малко по-топло време за уикенда. Ето това е, приятели, смисъл абсолютно класически типичен юни. Нямам с какво много да ви трогна.

Уважаеми, мисля, че тъй като вчера видях хороскоп доста късно, не че нещо не съм го вадил сутринта, не, напротив, в смисъл всичко си беше подготвено, просто въпросът е, че не знам, що нещо се бях улисал в страшно много идиощини вчера сутринта и след 9 часа някъде. Ама айде сега да си спазим традицията, дето има на приказка, да си го ковнем там, къде си му е мястото. Така, според госпожа Пенчева, луната била в знак рак до 3:06, т.е. до 15 часа и 6 минути. Настроението ви днес ще бъде изключително променливо и нестабилно, е написала жената. От енергийна гледна точка денят е много мощен и много опасен. Да, вероятно е добрите ви намерения да доведат по-късно и до положителни резултати, но не е много сигурно, между другото. Трябва да избягвате прояви на лична агресия и на гняв. Сексуалните ви енергии днес са изключително силни, като полов контакт се препоръчва според госпожата. Водещата роля обаче трябва да се поеме от жената. То аз не

знам кога е била поета от мъжа, може би преди няколко века, но сега се поема от жената. Тоест, препоръчително е днес ролята да бъде поета от жената. Постригването този ден се абсолютно тотално препоръчва, защото обещава благодатно обновление на собствения ви енергиен потенциал и се стимулира активността на космите антени. Тези косми антени присъстват, откакто цитирам този хороскоп на Пенчева. Не знам точно кои мои косми са и антени. Нали, гледам, тук има един-два късметлийски, те са предимно от веждите. Нали, има такива косми антени, които се търчат нагоре с едно гръмо отводи, но на друго място косма антена не съм видял, но... Абе, няма значение. Косми антени, така. Аз по-позитивно нещо отдавна не съм виждал тя да напише. Некой явно е в настроение...

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес е последен ден, в който парламентарните партии могат да предложат кандидати за подуправител на Националната здравноосигурителна каса. В петък миналата седмица депутатите одобриха правилата за номинации за втори подуправител, след като в сряда управители и подуправителя на касата подадоха оставки. Оставките бяха подадени в броени часове, след като от Прогресивна България предложиха предсрочното освобождаване на двамата. До момента няма публикувани кандидатури за поста на втори подуправител. Кандидатите ще бъдат изслушани в ресорната парламентарна комисия, а след това и в пленарната зала, преди да се направи окончателен избор. В Европейския парламент бяха представени проекторезолюциите на годишните доклади на Европейската комисия за напредъка по европейския път на пет страни от Западните Балкани. По време на дебата в Страсбург, след представянето на проекторезолюциите, българските евродепутати изразиха критични позиции за резултатите, постигнати от Република Северна Македония. Акцент в изказванията им беше поставен върху палежа на автомобили на българското посолство Скопие. Всички те подчертаха, че Северна Македония има място в Европейския съюз, но при ясно изпълнение на поетите ангажименти. Гласуването на докладите ще бъде днес по обяд. Лидерите на страните от G7 изразиха умерен оптимизъм за мир в Украйна след разговорите на американския президент Доналд Тръмп и украинския му колега Володимир Зеленски в рамките на срещата във френския град Евиян вчера. Участниците в срещата потвърдиха ангажиментите си за подкрепа на Украйна и обсъдиха нови санкции срещу енергийния сектор на Русия. Днес е последният ден на форума. Очаква се по време на работен обяд лидерите да обсъдят икономическия растеж и развитието на изкуствения интелект. До вечера френският президент Емануел Макрон ще даде вечеря за Тръмп в замъка Версай по случай 250 годишнината от независимостта на Съединените щати. ФБР съобщи, че е предотвратил планиран атентат по време на събитието по смесени бойни изкуства на муравата пред Белия дом през уикенда. С него американският президент Доналд Тръмп отбеляза 80-тия си рожден ден. Задържани са петима души на възраст между 19 и 32 години. Те са планирали да атакуват събитието с дронове, с експлозиви и да открият огън с снайпери, побягащи политици и други лица, твърди ФБР. Петимата изглежда са подкрепили антиправителствени конспиративни теории. Те са били арестувани преди събитието, което се състоя без инциденти. Повдигнати са им обвинения в заговор за убийство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса. До 18 юни, четвъртък, от 8 до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус в посока София в област Ловеч. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла-Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово, където се включва в магистралата.
0: Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: О, да, уважаеми, слушате мен. Thank you за което. Няма какво да се правим на шматки. Така, приятели. Всички деца вика сме сводници до доказване на противното. За какво говоря така богохулно? Дори в прогресивни щати нерелигиозни технологични предприемачи и изпълнителни директори все по-често търсят традиционни и консервативни жени. Значи, за какво става въпрос? Става въпрос за едни сватовници. Аз затова казах, че по-хубаво, нали, човек да си каже, че е сводник, па спокойно да си му олекне, па да си ходи, да си го излежи това нещо. Сватовници получават по 25 000 долара, за да намират традиционни съпруги в кавички на богати хора. Блейн Андерсън, който управлява елитна агенция за познанства, казва се Dating by Blaine, получава множество изключително специфични заявки от своите клиенти. Тя често документира част от тях в популярните си профили в социалките. Никой обаче не се оказва по-труден от мъжа, когато тя нарича Дейниел. Нали, това е псевдоним, защото все пак има поверителност в тия взаимоотношения. Тя разказва, че Дейниел на около 40 години никога не се е женил, но иска да създаде семейство. Приказно богат и така. Блейн работи ексклюзивно с мъже и ги таксува между 30 000 и 50 000 долара за услугите си. Като за този конкретен клиент сумата е била 49 000 долара. А Дейниел обаче имал, по думите на Андерсън, много, много изключително специфични изисквания. Искал да се среща с по-млада жена, за която бракът и децата са приоритет. Настоявал тя да е родом от Средния Запад, въпреки че самия той не е родом от там и не живее там. Да работи в някои от грижовните професии, но не и да е лекар, защото това би означавало, че няма как да се задържи дълго вкъщи. Освен това, търсил жена с класическа красота, като дори уточнявал детайли като наклон на очите или разстояние в сантиметри между носа и горната устна. Значи ти представи си, батко, за какъв педант става въпрос, да не казвам друга по-силна дума. Излишно е да, нали, да казваме, че Дейниел така и не е успял да намери подходящата си партньорка. Андерсън, за която спомнах в началото, извинявам се за заекването, и други професионални сватовници споделят пред едно списание, че мъжете, с които работят, все по-често искат да бъдат свързани с традиционни, религиозни и консервативни жени, независимо дали самите жени се определят като такива. През февруари тя отбелязва в социалната мрежа X, че наблюдава ръст на заявки от нерелигиозни мъже, които търсят религиозни жени. Не знам, приятели. Не знам, но най-много ми харесва, че в света на запознанствата млади и преуспяващи мъже все по-често искат да бъдат свързани с жени, които дават предимство на майчинството пред кариерата. И VIP пакета на агенцията на тази мацка, която намира жени на богати мъже, е между 25 000 и 100 000 долара за VIP пакет. Какво включва ви пакета, не разбрах, приятели, ама аз затова ви казах в началото. Просто си кажи, че си сводник, па да ти е спокойно, но душата няма какво глупости да си говорим само един на друг, нали? Та така си мисля аз, може и да бъркам по някакъв начин.

Don't say you love me. It's under.

Уважаеми, винаги съм знал, че традицията във веганството има корени дълбоки в нашите земи. Няма нищо случайно, то всичко се препредава. Знаете, историята се повтаря по трети и така нататък, но най-вече се повтаря. Преди около 7000 години, искам да ви цитирам тук една научна статия, да, преди около 7000 години хората, живеещи по нашите земи, са консумирали леща, лимец, ечемик и говеждо. Така, три изследователки от БАН, главен асистент доктор Милан Донова-Кацарски, главен асистент доктор Надежда Крастоянова и главен асистент доктор

Теодора Богданова публикуват статия в едно списание за археология и антропология. Тя е посветена на едно от най-източните известни селища на културата – Винча. Това е праисторическо селище край село Извор или Извор, не съм много убеден. За ударението ма да кажем, айде да е Извор в момента, защото Извор е на друго място. Но сред основните растителни храни на древ...

Другото, което много ме впечатли, е, че не е некъде да са намерили другаде това нещо, ами древното селище е било разположено върху речна тераса в западната част на Софийската котловина. Нали, не е да кажеш някъде плодородни почви горе до Добруджа. Не. Те тук те. И ти после чудиш, защо ти е такова всеки, нали, натиска, вика и яш леща лимец, яш леща лимец. Еми, егое? Егое? То си е в ДНК-то. Леща лимец денонощно. А и просо, разбира се, да не го забравяме. Въпреки, че то се малко пак, нали, от същата група, но... Дед, викаш един абе, да не сме папагали, да дадем просо, брат, че просо се купува за папагалите. Въпреки, че просо за папагал е по-евтино от просо в такъв магазин вегански.

Земни са едно, приятелчите. Там голяма стъпка, чудовището от езерото Лох Нес. Въобще всеки теории на конспирациите, но едно е да видиш ти извънземни. Обаче съвсем различно е да се срещнеш с Бог. Малцина са се срещнали с Бог, па се върнали да разкажат, дето има една приказка. Един пичага, казва се Майк Маккензи от Калифорния, човек изпада в клинична смърт по време на спешна операция и операцията е успешна, не е чукне на народ, слава Богу, след което мъжът, като се събуди от упойка, твърди, че е видял сцени от рая, което по думите му е най-красивото истинско нещо, което някога е преживявал. Нали, мъжът е бил на почивка в Санта Барбара, развива симптоми подобни на грип, не се чувства окей, нали, не си обърнал много внимание. Там вече след като почти е колабирал на температура висока над 40 градуса, закарали го спешно, спешно почват операция и там по време на спешната интервенция сърцето му спира да бие и Майк след това казва, че е преживял нещо, което описва като добавена реалност. Докато е на операционната маса, според Майк, до него се появява Бог. Физическа фигура с тъмна кожа, вълниста кестенява коса и наситено зелено-сини очи. Аз като ви казвам, нали, ето виж, тъмна кожа. Като ви казвам, че нещата опират пак до това, ти нета не. И Майк продължава. Той ме хвана за ръка и ме поведе към един хълм, заобиколен от ослепително бяла светлина и перфектно поддържани тревни площи. Оттам той видял град в долина, изпълнен с златни и бели куполи, а на заден план се издигала планина с идеално оформени борови дървета. Светлина изпълвала целия пейзаж. А в мига, когато колената му докоснали земята, в отвъдния свят Майк внезапно усетил силни електрически шокове. Когато се събуди, увидял лекаря пред себе си с дефибрилатор в опит да го реанимира. Да. Разбираш ли? Значи всъщност оказва се, че Майк електрическите неща, които колената му допират земята, са от дефибрилатора. Но другото, което се впечатлих, точно какво му е натресал анестезиолога, нали, за да може Майк да се срещне директно с Бог. Па че и да разкаже след това.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: 3+1?
2: 3+1.
1: 3+1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
4: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG! Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? StoreBG!
6: Слушай Magic! София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!
7: Сутрин с Митко Павлов.
8: Уважаеми, 10 без 20, проблеми няма, да. В метеорологично отношение по никакъв начин, много ви моля. Шамар из крак е историята. А между другото, прогноза за време няма никакъв смисъл в момента да ви четонкам. Неща, които сте си проверили и сами, абсолютно съм убеден във вас, вие сте интелигентна аудитория. Между другото, от 1 юли пазаруването онлайн на стоки от страни извън Европейски съюз поскъпва, приятелчета. В сила влиза приятия в края на минал

От година Европейски парламент, който въвежда фиксирана митническа ставка от 3 евро за малки пратки на стойност до 150 евро. Като регулацията най-вече ще удари платформи като Temu, Shein и AliExpress, които се превърнаха в силна конкуренция на европейския пазар. Заради недоволството на европейските производители и търговци, Брюксел реагира с поредна тарифна бариера, най-вече срещу евтиния китайски внос, като целта на мярката е да ограничи умишленото разделяне на една голяма поръчка на множество по-малки пратки, за да заобикаляш обмитяването, като с въпросното фиксирано мито от 3 евро ще се облага всеки вид стока в една пратка. Например, ако в пратката има 5 тениски, 3 чифта чорапи и един ключодържател, то получателят ще трябва да плати 3 пъти по 3 евро, т.е. общо 9 евро мито. И ще става чрез, имам предвид плащането на фиксираното мито, ще става чрез електронната система на Европейски съюз Import One Stop Shop. По същия начин, както декларирането и плащането на ДДС при онлайн покупки на стоки, внасени от страни извън Евросъюза, като ангажимента по декларирането и превеждането на митото ще имат пощенските и куриерските оператори. Купувачът ще плаща крайна цена с включени ДДС и мито.

клиентите си желанието да бъдат унижавани заради размера на пениса си. По думите й, някои мъже плащат огромни суми, за да бъдат наричани недостатъчно надарени, като дори искат снимките им да бъдат показвани на други жени, които да се смеят на външния им вид. Трябва да ви кажа, че затова не бях чувал, нали. Един от клиентите й редовно изпраща снимки на интимните си части, когато знаел, че тя е навън с приятелки, разказва една дама. Срещу 150 паунда той е получавал видео, в което групата се смее и се подиграва на размера му. Любопитното е, че според нея въпросният мъж всъщност не притежавал малък пенис. Нали, напълно нормален. Мой една от приятелките ми дори веднъж каза, че би било напълно доволна от него. Според дамата, много от тези мъже вероятно са били засрамвали и подигравани в миналото и впоследствие са превърнали това неудобство в сексуален фетиш. Практиката е толкова разпространена, че има собствено наименование, между другото. SPH или унижение заради малък пенис. Някои доминиращи жени дори рекламират услугите си като специализирани именно в тази област, но дамата, която ви цитирам, казва, че не харесва подобни заявки. Според нея, те поддържат мита, че стойността на един мъж зависи от размера на половия ми орган. Не обичам да го правя. Не обичам, просто защото не ме касае това нещо. Според нея, мъжете са по-склонни да сравняват телата си помежду си още от ранна възраст, което създава трайни несигурности. Фетиши всеки хора, всеки са, моля ти се. Пък клиенти не, да го фанеш да го върнеш.

0: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Само до 28 юни. Най-голямото виенско колело в България. Елате да се забавляваме и да хапнем вкусни немски вурстове и сладки изкушения. Да пием баварска бира и авторски коктейли. Доведете цялото семейство. Насладете се на панорамна гледка от най-голямото виенско колело и вижте София от 40 метра височина. Очакваме ви в парк Княжеска градина на Sunfest София.
7: В ефир. Онлайн. И на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
8: В окръжния съд Хасково е образувано дело срещу бившия директор на митница Пловдив Мирослав Беляшки. Обвинението е внесено от Софийска градска прокуратура и се отнася до действия на 17 април 2025 година на КПП капитан Андреево. Според прокуратурата Беляшки в качеството си на виш митнически служител е превишил правомощията си, като е разпоредил товарен автомобил с акцизни стоки да бъде предаден и придружен под конвой от служители на митница Пловдив до Видин, откъдето да напусне страната. Е превозвал 1400 мастербокса цигари, пътуващи по транзитен режим от Грузия към Нидерландия. Според обвинението, целта на разпореждането е била да се осигури облага за фирма, която да избегне плащането на акциз в размер на близо 3 милиона лева. За престъплението закона предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години, както и възможност съдът да наложи забрана за заемане на държавна или обществена длъжност. Двустранните спорове са част от преговорния процес. Ние не трябва да бягаме от тях. Това заяви пред БНР бившия заместник министър на външните работи.

0: на икономиката Милен Киремичев относно доклада за напредъка на Северна Македония, който трябва да гласуват депутатите в Европейския парламент. Северна Македония политиците искат да придърпат България в двустранен спор и да превърнат неизпълнението на подписаното споразумение с всички страни членки, едва ли не в обвинение към България, че е единствената държава, която спира Северна Македония по нейния европейски път. Не трябва да се притесняваме в тази посока, смята той. 26-годишна жена е с тежки наранявания, след като беше блъсната от електрическа тротинетка край автобусна спирка в Бургас. Инцидент е станал в Вело алея, където по първоначална информация жената е навлязла внезапно и е била ударена от 45-годишен водач на тротинетка. Пострадалата е откарана в болница, като към момента състоянието е стабилно. Случаят идва на фона на засилен контрол срещу нарушенията при управлението на електрически тротинетки и велосипеди в Бургас. Само за 5 дни полицията е санкционирала над 100 нарушители за неправилно управление на електрически тротинетки и велосипеди. От университетската болница в Бургас отчитат ръст на тежките инциденти с тротинетки, особено в началото на активния летен сезон. Назначените от Москва власти на Кримския полуостров забраниха използването на моторни превозни средства като скутери, АТВ-та и мотоциклети през нощта. Обяснението е, че те звучат като атаки с дронове. Забраната се определя като временна и ще бъде в сила от сряда между 20 часа и 6 сутринта. Шумът от мотопедите пречи на работата на отбранителните системи. Двигателите им звучат подобно на дронове, написа в Телеграм Олег Крючков, съветник на назначения от Русия, губернатор на полуострова. Той добави, врагът вербува вашите деца за нощни разходки. Полуостровът е популярна лятна туристическа дестинация за руснаците. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: Митко Павлов.

0: Митко Павлов.
1: Може би, защото доста се говори какво се случи с цените в България след приемането на еврото, като тук държава нямаме работеща и в крайна сметка повечето, особено най-осезаемо това се случи в храните и в сферата на услугите, абсолютно повсеместно, то даже и след пандемично там почна нещата да отиват нагоре, като оправданията са много, да не говорим за част от туристическия бранш, пък почна да иска някакви компенсации от държавата заради това, че има отлив на туристи. Той има отлив на туристи, първо там няколко авиокомпании, нали, си прекъснаха чартерите до нашето море, после пък на нашето море качеството на услугата е ниско, цените са високи, ако допреди време някакви хора идвах пакетно на Черноморието ни заради ниски цени, най-вече на алкохол, то в момента не е така. Нито природа имаме запазена, нито пък в по-голямата част, естествено изключение има, разбира се, не искам да генерализирам, просто говоря като обща картина, но пък качеството на услугата не е на нужната висота съобразно цените. Нас лично балона, нали, ни изгониха много отдавна от нашето Черноморие. Доста по-приятно е на юг, пък и не само на юг, и на някъде самолет. И излиза и по-евтино от нашото Черноморие. Никой не може да обясни на тия ресторантьори и така нататък, че няма как да стане, брат. Отлива те първа ще се вижда колко ще е напред. С началото на активния летен сезон цените по българското Черноморие основно, нали, за това, за което аз говорих, станаха тема на оживени коментари в най-вече в социалките, защото тя и държавата се им чуш, че се управлява през Фейсбук. Туристи публикуват касови бележки и видеа от заведения, един от последните клипове за порция калмари за 18 евро в Несебър. Като екип на Нова е проверил на място колко струват най-търсените летни храни. Първата спирка е в Бургас, в един от капаните. Там уверяват, че са запазили цените си. Бирата е 2,10. Става въпрос вероятно за наливно бургаско. Рибната чорба е 3,20. Цаца е бира и картофи, струват 6 евро. Тези заведения, говорим за капаните бургаските, най-търсени стоят класическите лекни комбинации. Бира, чорба и цаца. Порция риба на плажа Бургас може да се намери за около 3 евро. Разликите обаче между заведенията са значителни, докато в капана рибната чорба е малко над 3 евро. В ресторантите отиват към 4, в Созопол даже на някои плажни барове цената на таратора може да достигне и 9 евро. Цацата има заведение в Созопол, които предлага за 12 евро. И така де. Нямам какво да говорим, в смисъл. Пътували сте, знаете. Точно заради това, когато предлагаш висока цена на ниска услуга и мрънкаш, не мисля, че държавата трябва да се меси. Трябва да смениш тактиката по някакъв начин. Без това, това е сектор, който най-много се мрънка и им чуш, че най-много го дотират като облегчение някакви, още от пандемия насам.

Абсолютно, не знам, нали, но абсолютно. Уважаеми, одеве за роботи бяхме разчъчкали. Подготвят един хуманоиден робот да покори Еверест. Според едно научно списание, модифициран модел Unity G1, не знам какво точно е това, но няма значение. Наскоро този робот е завършил успешно изкачване до върха на вулкана Чимборасо в Еквадор. 6267 метра. Нали, това е най-прочутия връх преди Макинли, технически най-отдалечената точка от центъра на Земята, поради разположението си близо до екватора, но роботът не е изминал целия път сам. По време на 16-часовия преход той се е движил автономно по участъците с наклон под 30 градуса. През останалото време е бил носен от екипа, но сега ще го подготвя това също чудо да качи Еверест. Нали, чисто технически, нали, не знам дали друг какъв ефект си извършва, но това е. И като заговорихме за техники, знаете, че вече има първи частен оператор за граждански превози с влак. Та първият частен оператор ще ви вози извехти, но реновирани влакове, идващи от Холандия. Преди обновяването влаковете са били в занемарено състояние, по някои от тях има и графити, затова те ще пристигнат у нас, след като бъдат освежени в Чехия. Ремонт, ребрандиране, нали така, за да се вижда, че все пак са предвидени за България. 15 влака и такива ми ти работи. Като оператора ще започне превоз на пътници от декември тази година. Бързи регионални влакове по направление Пловдив-Варна, Русе-Варна и Русе-Пловдив, както и пътнически линии в Северна и в Южна България. БДЖ си запази международни експресни и нощни влакове по направление София-Варна и София-Бургас. Значи, всъщност, нов влак няма да има. Частна компания, ама с стари влакове от Холандия. Ние, висим пара лец,

0: Уважаеми, нищо свето няма да ни остават, разбираш ли? Нищо свято няма да ни остават. Първо извънземни, после някакви други неща. Его, преди час ви разказах за това, дето човек изпаднал в клинична смърт, видел Бог, после усетил електрошокови вълни в краката си, докосвайки тревата на рая, па се оказал, че това е лекар с дефибрилатор в ръце. Но хората искат да вярват в чудеса, момичета и момчета. Абсолютно това не е мое твърдение, деца вика, просто добре доказано такова. Но едно такова чудно, вълшебно тайнство е така нареченото Фатимско чудо. Историята, ако трябва да ви цитирам в момента, се набъркам в историография, историята датира от 1917 година, когато в Португалия вероятно не са чували, че има революция в Русия и ще избият царското семейство, за да дойде на власт една идиотия, която разгони фамилията на половината земно кълбо, дето се викате и до днес. Та, 17-та година, сияйна госпожа, за която се предполага, че е била Богородица, се спуска при три пастирчета, им преди спуска се от небето, за да им разкрие три тайни. От тогава на мястото, където се е явила Богородица, в едно португалско граче, именно Фатима, разположено на колко 100-150 км от Лисабон, ежедневно се стичат хиляди поклонници. Доказателствата за случката са се размили във времето, но легендата продължава да е жива. Май тази година папа Франциск обяви, че по време на посещението си в Фатима ще канонизира две от трите овчарчета, на които през 17-та година се е явила Богородица. Канонизацията на Жасинте и Франциско Марто е по повод 100 годишнината от появата на Дева Мария в Фатима, което е важна част от католическата традиция. Фатима е място за поклонение, подобно на френския Лурд, което се посещава от болни, нали, с надеждата да бъдат изцерени. Защо обаче, ако Богородица разкрива тайните си на три най-обикновени деца, две от тях са пожертвани? От тримата свидетели на чудото оцелява само Лусия, която е записала посланията. Нали, ако трябва да ви разкажа за легендата, трите деца стоят на едно поле, 10-годишната Лусия, 9-годишният брат Франциско и 7-годишната им сестра Жасинта са убедени, че са видели Дева Мария. Появяват се още очевидци, които описват и ангелите. Изследователи детайлно изучават техните думи, за да стигнат до извода, че те по нищо не се различават от историите на хора, които в наши дни са се виждали с НЛО. Лиш НЛО. Така. И в крайна сметка се оказва, че не Богородица, братко, а НЛО.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни.

Старт Арена. Гласът за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. Хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing в една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station. С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.

Утре живот и здраве, след новините в 8, естествено. Знаете си дневния ред, няма аз какво да го приповтарям по 15 пъти. Така че, thank you много за днес. Айде!

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: 3 плюс 1?
3: 3 плюс 1.
2: 3 плюс 1 в Kings Valley.
3: Да, да и да.
4: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
2: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
5: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
6: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
7: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
6: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
7: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
6: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
7: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
6: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
8: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня се спира. Васермелоневите!
9: Откриваме летния сезон с изгодно

0: Свежо предложение. Деня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на вътрешните работи започна мащабна акция по пътищата в цялата страна. Основният акцент е ограничаването на пътния травматизъм и повишаването на безопасността на всички участници в движението. Акцията ще продължи до неделя. По време на проверките полицейските екипи ще следят за употреба на алкохол и наркотични вещества.

0: използване на обезопасителни колани, наличие на валидна застраховка гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед. На брифинг в Пловдив директора на МВР Пловдив, старши комисар Васил Костадинов, съобщи, че от 1 август ще заработи лаборатория за изследване на кръвни проби на водачи, дали положителен резултат при полеви тест за наркотици. Очаква се резултатите да бъдат готови в рамките на 2 до 3 дни. По думите му, полицията използва и нови методи за контрол на движението. Сред тях е наблюдение на ключови пътни участъци с дронове, чрез които се установяват нарушения, водачите се санкционират в последствие. Продължава и така наречения линеен контрол с цивилни автомобили на полицията. Лидерите на страните от G7 заявиха в сряда, че са единни в подкрепата си за Украйна, включително за нейната териториална цялост, и се споразумяха да засилят натиска върху руската военна икономика. В този контекст ще засилим санкциите си срещу Русия, включително тези в нефтения газов сектор, заявяват лидерите в съвместна декларация. Отделно от това, участниците в срещата на върха в френския курорт Евиан приветстваха споразумението между САЩ и Иран и заявиха, че са готови да допринесат за неговото изпълнение. Те добавят, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за енергоснабдяване, за намаляване на зависимостта от Ормузкия пролив и за увеличаване на енергийните запаси. Американският сенат за девети пореден път отхвърли предложение на демократите, което цели ограничаване на военните действия срещу Иран без изрично одобрение от Конгреса. Гласуването се проведе дни след обявяването на рамково споразумение между Вашингтон и Техеран, което според американската администрация трябва да проправи път към трайно уреждане на конфликта. Вице-президентът Джей Ди Ванс заяви, че документът е бил подписан по електронен път в неделя и подчерта, че по него не са предвидени финансови облекчения или деблокиране на средства за Иран. Въпреки това, съдържанието на споразумението остава неизвестно. До момента нито Белия дом, нито иранските власти са публикували официалния текст или подробности за поетите ангажименти, а резолюцията беше отхвърлена с минимална разлика 48 срещу 47 гласа. Малък самолет се разби на магистрала в Ларедо, Тексас и се възпламени, като при инцидента загина един човек. Впоследствие настъпи хаос, тъй като хората излязоха от автомобилите си, за да се опитат отчаяно да разбият прозореца на пилотската кабина и да освободят хората вътре, съобщи Associated Press. В самолета са били 6 души и не е ясно дали загиналият е бил в самолета или на земята. 5 полицейски служители бяха откарани в болница поради вдишване на дим. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.

0: Магнозайм.
1: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
1: Магнозайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
0: Магнозайм.
1: От Магналапс.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: 3+1 в Kings Valley.
5: Да, да и да.
6: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
6: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
7: Само ще разгледаме.
8: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Депутатите замразиха заплатите си на нивата от месец март. Решението беше взето единодушно в парламента. Предложението беше на Прогресивна България. Така основната депутатска заплата остава фиксирана 4236 евро, освен ако не решат изрично да я променят. Възнаграждението на народните представители е равно на 3 седмомесечни заплати в обществения сектор за последния месец от всяко 3 месече. През март тази година то е 1412 евро. Народните представители ще обсъдят и спиране на автоматичната индексация на всеки 3 месеца. От вчера заработи първия и най-важен модул на системата Sigma, мощен инструмент за обществен контрол върху публичните разходи. С тези думи министър-председателя Румен Радев откри днешното заседание на Министерския съвет. Системата е на сайта на Министерство на иновациите и дигиталната трансформация. Всеки гражданин може бързо да намери как и какви пари са се харчили в общината, в която живее. Системата ще се надгражда с бързи темпове, като целта е да се сложи край на безобразните обществени поръчки и вътрешноведомствени скрити трансфери, които ощетяват бюджета, обясни премиера. Наред с постигнатото споразумение с големите търговски вериги за намаляване на цените, се засилва и контрола върху ценообразуването и качеството на храната. Имахме срещи с автопревозвачите и взехме решение за подкрепа в този сектор, защото всички проблеми в него се отразяват на цената на храната, подчерта Радев. Държавата ще прилага с цялата строгост на закона мерките срещу нелоялните търговски практики, които ощетяват българските производители. Това каза министъра на земеделието Пламен Абровски. По думите му вече има подадени сигнали за натиск върху земеделски производители от страна на търговски вериги. Част от случаите първоначално са били свързани с инициативата Кошница с

0: грижа, но впоследствие се е оказало, че става дума за други търговски отношения. След срещи с производителите, те са били насочени към компетентните институции, включително Комисията за защита на конкуренцията. Ако установим нелоялни търговски практики, ще приложим цялата строгост на закона. От тук нататък ще бъдем безкомпромисни към всеки случай, в който някой се опитва да поставя българските земеделски производители в неравностойно положение, подчерта министъра. Въпреки дипломатическите усилия, оптимистични сигнали от срещите на лидерите на G7, войната в Украйна остава далеч от своя край. Около това мнение се обединиха бившия министър на отбраната Ангел Найденов и съпредседателя на Атлантическия съвет на България Иван Анчев пред Нова Нюс. Според тях бойните действия продължават с висока интензивност, а перспективите за мирно споразумение остават несигурни, докато Москва не покаже реална готовност за преговори. И двамата експерти подчертаха, че през последните месеци Украйна е подобрила значително военните си способности и вече разполага с по-силни позиции, както на бойното поле, така и в дипломатически план. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Днес над планинските райони от Западна и Централна България се развива купеста и купесто дъждовна облачност и след обяд ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната остава предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието предимно слънчево. Максимални температури 22-25 градуса. Температура на морската вода между 17 и 22 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

това бодро изпълнение по Magic отново събираме бюрата, за да ни бъде приятно в часовете на труд. Средата на тази юнска седмица, почти към финала на месец юни, съвсем близко вече до астрономическото лято. Ето такива са историите на климатичното време. Такова каквото

0: е от дни насам такова, каквото ще бъде и за напред. Сутрин много слънце, високи летни градуси. След обед възможност за прохлада с кратки летни валежи. А при нас, както винаги, вали доброто настроение и, разбира се, любимата музика. След минутка едно красиво латино любовно обяснение от Гери Халиуел.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
2: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
2: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Работно време. Селена Бозова. Donde está el hombre?

И след това изпълнение на Даниел Полтер по Magic. Нека в този първи наш общ трудов час да огледаме работното време на голямата музика. Много благоприятни дни предстоят за Хари Стайлс, който вече даде началото на 12 вечерната си резиденция на стадион Уембли в Лондон, като част от глобалното му турне Together Together. Сплетчетляваща поредица от концерти и той ще постави нов рекорд за най-много изяви на един изпълнител на този емблематичен стадион в рамките на една календарна година. Специален гост на концертите в Лондон е кантри звездата Шаная Туейн. В рамките на световното турне Хари Стайлс ще изнесе ексклюзивни концерти само в Амстердам, Лондон, Сао Пауло, Мексико Сити, Ню Йорк, Мелбърн и Сидни през тази година. Турнето включва и най-голямата 30-концертна резиденция в Madison Square Garden в Ню Йорк. Единствените му дати за Съединените щати през тази година. И още на тема музика, Американската национална звукозаписна академия обяви промени в правилата си за наградите Грами, които ще влязат в сила следващата 27 година. Те предвиждат добавянето на 5 нови категории. Сред новите категории е за най-добро изпълнение на азиатска поп-музика. Тя ще отличава предложения от жанровете K-pop, J-pop и C-pop, като ще се присъжда на изпълнителя. Да, новата категория за най-добро традиционно поп-вокално изпълнение ще връчва награди на изпълнителя, чието композиции, тук вече близам в кавички, точен цитат, не могат да се съчетаят по подходящ начин с съвременните формати на поп-музиката. Друга нова категория за най-добра латино песен ще отличава композиторите за тяхната работа по латино песни

Aerosmith, да си направим традиционното пътешествие, пък било то само и мислено. Мислено, разбира се, разказвайки истории, истории, които преплитат в себе си. От една страна пътешествие, от друга страна спорт, от трета страна пък забележителности. И сега към статуята на 8-кратния носител на златната топка и световен шампион с националния отбор на Аржентина, Лионел Меси, бе официално демонтирана в индийския град Колката. Скулптурата, която изобразява Меси, държащ трофея от световното първенство, бе открита в края на миналата година по време на официално посещение на футболиста в Индия. Местните власти обаче бяха принудени да вземат решение за нейното премахване, след като постъпиха много оплаквания от граждани и инженери относно нестабилността на високата статуя, 21 метра конструкция. При настъпването на силни ветрове тя става доста опасна и създава реален риск за преминаващите хора. В момента пък Меси, който вече в своите 38 житейски години, защитава цветовете на американския клуб Интер Майами, където премина през 2023 година. В Европа той натрупа исторически постижения с екипите на Барселона, Пари Сен-Жермен, печелики 4 пъти Шампионската лига, 3 пъти Суперкупата на УЕФА и 3 пъти Световното първенство по футбол. Това беше актуалното във връзка с фокусното футболно световно първенство, но още на тема статуи, на тема исторически факти, защото следващото време си е запазената територия на работното време на историята. Но ето, от тук правим един исторически хастар. Отново е 17 юни, каквато дата е днес, годината е 1885 година, когато в Нью-Йорк е докарана статуята на свободата. И нека да си припомним накратко, тя е подарък от Франция за Америка в знак на приятелството между двете нации и бележи 100 годишнината от независимостта на щатите тогава. Проектирана е от Федерик Огюст Бартолди и е открита на 28 октомври 1886 година. Густав Айфел, конструкторът на Айфеловата кула, проектира вътрешната носеща конструкция. Статуята

е обявена за национален паметник през 1924 и влиза в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО през 1984 година. И тук започна своята изява Пиано Фантазия, и понеже настроението е за инструментал, приказките могат да продължат и до утре, да, ама не. Уважавам на доброто слушане.

0: красив шлагер от Бони Тейлър, която наскоро направи своите 75 години, но пък и така се изправи пред сериозно житейско здравословно предизвикателство. Слава Богу, в официално изявление, което беше разпространено в понеделник, се посочва, че здравословното състояние на Бони Тейлър постепенно се подобрява, но възстановяването протича бавно. Колкото трябва толкова, важното е да си възвърне здравето. А ние поглеждаме на юг, където стоят преброените минутки до финала на това време. Слушаме Енрике Иглесиас и Форинер.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
4: 3 плюс 1?
5: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1 в Kings Valley?
5: Да, да и да.
3: Какво страхотно лято! Резервирайте три нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
4: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
3: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.
2: Escucha el ritmo.

ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра Мариан Маринов за изпълняващ функциите директор на Националната следствена служба. С 6 гласа за и 2 против Маринов беше избрана, като основен критерий кадровиците посочиха старшинството. Мариан Маринов е следовател и говорител на Националното следствие. Той ще заема поста до избор на титуляр. Петима следователи бяха дали съгласие за временния пост. Освен Маринов, това са Красимир Кръстев, Владимир Дечев, Любомир Георгиев и Ясен Тодоров. Полицията в София глоби 19-годишна след подаден тази нощ сигнал за дрифт в квартал Младост. Зад волана се оказало именно момичето. Съставен е акт, глобен е с 1500 евро и остава без книжка за 12 месеца. Тя е позната на полицията още от 2024 година, когато е глобена за шофиране без книжка. Откакто е получила свидетелство за управление, има 10 фиша за различни нарушения. А в Пловдив от 1 август ще има лаборатория за изследване на кръвни проби на шофьори, дали положителен тест за наркотици. Това съобщи директора на областната дирекция на МВР, старши комисар Васил Костадинов. От началото на седмицата е в ход и мащабна акция по пътищата в областта. Следи се за употреба на алкохол и наркотични вещества, използване на обезопасителни колани, валидна за страховка гражданска отговорност и преминат годишен технически преглед. Полицейските екипи са позиционирани на ключови места по улиците в градовете и по пътищата в областта. Цивилни автомобили следят за арогантни шофьори, не спазващи правилата за престрояване и преминаващи с висока скорост. Началника на сектор пътна полиция Радослав Начев изтъкна, че особено внимание по време на акцията се обръща и на мотористите, при които се следи още за премахнато шумозаглушително устройство. Променено е и работното време на служителите на пътна полиция и на териториалната полиция, така че полицейски екипи да има до по-късно през нощта. Дронове също следят за нарушения, като най-често така се засичат шофьори, които преминават на червен сигнал на светофарните уредби. Възможно е също да бъдат засичани и нарушения, като непоставен предпазен колан и използване на мобилен телефон. Италия ще изпрати система за противовъздушна отбрана в Централна Турция като част от мерките на НАТО за засилване на защитата на южния фланг на Алианса. Това съобщиха от Турското министерство на отбраната. Системата ще бъде разположена в авиобазата в Коня и ще подпомага противовъздушната

0: във въздушната отбрана на страната на фона на нарастващото напрежение в региона. Решението идва след серия инциденти по-рано тази година, когато системи на НАТО са прехванали няколко балистични ракети, изстреляни от Иран в посока Турция. Според турските власти, това е наложило допълнително укрепване на отбранителните способности на страната. Паралелно с това, НАТО е увеличила военното си присъствие в Южна Турция, като е разположила допълнителна батарея Patriot в авиобазата Инджирлик край Адана. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в Източна България от юго-исток. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Ace of Base и абсолютно прилепва заглавието към всичко, което има да се каже от тук насетне в приказките, всичко, което тя пожела или поиска. Историческите факти на днешния 17 юни като сюжет и малко повече звучат като приказки от 1001 нощ, но няма лошо. Направо да отпочваме историята, а тя разказва следното. На 17 юни 1631 година Мумтаз Махал умира по време на раждане. В нейна чест съпруга и императора Шах Джахан построява двореца-гробница Тадж Махал. Построяването на мазолея отнема 21 години, а в работата по изграждането му се включват 20 000 работници. През 1628 година принц Хохрам заема императорския престол под името Шах Джахан, което се превежда като господар на света, а съпругата му, наречена Мумтаз Махал, в превод означава възвишената в двореца. Мумтаз си отива от света на 39 годишна възраст. Това се случва при раждането, в поредното й раждане по време на военна кампания. В последните мигове преди смъртта си, тя моли съпруга си да й построи най-голямата и величествена гробница в света. Шах Джахан се врича и за това се счита, че още в деня на смъртта и на 17 юни е заложено строителството на мавзолея. За място на строежа е избрана голяма градина на брега на река Джамна, собственост на Раджа Джай Синг. Главният архитект на строежа е Иса. Куполът на Тадж Махал е направен с форма на сълза, която според Иса е сълзата на Аллах. Главна помощница на Иса е Джаханара, най-голямата дъщеря на Шах Джахан. Целият комплекс Тадж Махал е дълъг 580 метра и

0: Широк 300 метра, като в ограденото с висока стена пространство, освен мавзолеят и джамията, са разположени конюшни и ханове за видни гости. Самият мавзолей е с квадратна основа, леко заоблен по ъглите, с голяма централна арка по средата и с големи арки от двете страни. На всеки ъгъл е разположен малък купол, а централният наподобява огромна перла. Мохамед описва трона на Алах като бяла перла, поставена върху четирите колони. Казах ви, че се намираме исторически в една приказна история, но историята борави само с факти, а пък на нас ни дойде време отново да се отдадем на слушането на любимата музика по Magic, след което обратно в следващия исторически сюжет.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
2: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.бг.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

сюжети. Така че ето поредното историческо събитие, което се случва в ранното лято на 1462 година. По земите на Влахия се разиграва драма, която засенчва и най-мрачните холивудски сценарии. На 17 юни същата година един мъж, чието име днес е синоним на средновековен ужас, се опитва да промени хода на световната история с един единствен удар на кинжала. Говорим за Влад III Бесараб, известен още като Цепеш, набивача на кол или Дракула, който се изправя срещу най-могъщия владетел на епохата, османския султан Мехмед II завоевателя. Резултатът е една зловеща кървава нощ край тогавашната влашка столица Търговище, да не се бърка с нашото Търговище, която и до днес се вълнува историците с дързостта си. За нас, българите, тази история е много по-близка, отколкото изглежда. Земите на север от Дунав по това време са дълбоко свързани с българската езикова и културна традиция, а в армията на Влад Цепеш се сражават и много наши сънародници, търсещи възмездие срещу османското завоевание. Конфликтът пламва, когато Влад Цепеш отказва да плаща ежегодния данък, така нареченият харач на високата порта, и дръзко ликвидира пратениците на султана, набивайки ги на колове. През зимата на 1461-62 година влашкият войвода преминава замръзналия Дунав и опустошава османските гарнизони в Северна България от Видин до Черно море, оставяйки след себе си десетки хиляди мъртви. И така, Мехмед II, който само преди 9 години е съкрушил Византийската империя, превзела основният град Константинопол, можете да се досетите, не може да изтърпи подобно предизвикателство от владетел на една малка васална държава. Така че султанът събира колосална армия и стигаме до съдбоносния 17 юни 1462 година, когато се състои тази кървава битка. И от битките обратно в музиката, една дама, която така винаги имаме усещането за любовта и към театралната музика.

след това изпълнение на Анастейша продължаваме да прелистваме страниците на учебниците по история. Както ви казах, днешната дата предлага много приказни сюжети.

След това музикално спокойствие в изпълнението, което току-що изслушахме по Magic. За последно да прелистим още една историческа страница. Още един фокус към днешната дата. На 17 юни се отбелязва Световния ден срещу опустиняването и сушата. Международен празник, посветен на повишаване на осведомеността за проблемите, свързани с деградацията на земите и опустиняването. Този ден подчертава значението на устойчивото управление на природните дадености и защитата на почвите, за да се предотвратят негативните ефекти върху околната среда и, разбира се, пряко върху живота на хората. Целта е да се насърчат действия и политики, които да възстановят засегнатите земи, както и да спомогна за адаптацията към климатичните промени. Този ден, днешният, обединява държави, организации и общности в обща кауза за опазване на природата и осигуряване на бъдеще без суша и опустиняване. Никаква музикална суша тук не се възприема. Отново влизаме там, където безгрижието и доброто настроение е гарантирано. Спин Докторс, насреща.

0: Класика до финала на този час. Остана време да поберем само две музики, но пък разнообразието е гарантирано в стиловете и в, разбира се, самото изпяване. Започваме с Соник и приключваме часа преди новините с романтично изпълнение на Белинда Карлайл.
1: Като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: 3 плюс 1?
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley?
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
8: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
9: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland!
10: Работно време. Селена Бозова.

ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. България отчита годишна инфлация от 6,3 на 100 през месец май, измерена чрез хармонизирания индекс на потребителските цени, показват ревизирани данни на Европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес. Това е най-високото равнище на инфлацията в страната от септември 2023 година и нарежда България на второ място сред държавите от Европейския съюз. По-висока инфлация отчита единствено Румъния 9,7 на 100, а двете държави са следвани от Литва с 5,1%. Страната ни остава лидер по годишно поскъпване в еврозоната. На месечна основа потребителските цени в България са се повишили с 0,3 на 100 през месец май. През април годишната инфлация у нас беше 6 на 100 по данни на Евростат. По-рано тази седмица Националният статистически институт съобщи, че инфлацията, измерена чрез Националния индекс на потребителските цени, е достигнала 6,9 на 100 на годишна база през месец май, докато на месечна е отчетен нулев ръст. Остри реакции в парламента след палежа на два дипломатически автомобила на българската мисия в Скопие. По случая беше задържан 44-годишен мъж, а прокуратурата е поискала постоянния му арест и му е повдигнала обвинение. От управляващата партия у нас осъдиха остро палежа и призоваха властите в Северна Македония за прозрачно разследване. Иван Ангелов от Прогресивна България добави и призив да бъдат пресечени всякакви опити за подмяна и изкривяване на мотивите за извършено престъпление. От ГЕРБ СДС пък поискаха ясни послания от българското правителство към Северна Македония, а Георг Георгиев подчерта, че това не е прецедент, а рецидив. С остра декларация против езика на омразата излязоха и от Продължаваме промяната. По думите на Николай Денков, подпалването на дипломатическите коли е провокация и тя е от сили в Северна Македония, които искат да попречат на европейското развитие на държавата. Възраждане настояха за твърди мерки от управляващите. Според тях премиера трябва незабавно да поиска от Европейския съюз да спре всички европейски средства, които се отпускат на Северна Македония. Голяма авария оставя без вода няколко курорта по Южното Черноморие, съобщава обществената телевизия. Повредата по основен водопровод, захранван от водохващане Зеленковска река, може да доведе до временно нарушено водоподаване в общините Приморско, Созопол и Царево. От ВиК съобщават, че повредата е засегнала ключово съоръжение от водоснабдителната система. Аварийните екипи вече работят по отстраняването на проблема, като целта е водоподаването да бъде възстановено в най-кратки срокове. Два трамвая се удариха в района на булевардите Александър Стамбулийски и Константин Величков в София. Едната машина е излязла от релсите. Няма пострадали при инцидента, съобщиха от столичната полиция. В спешна помощ е бил получен сигнал за инцидента малко преди 13 часа. На място е била изпратена линейка. Прегледани са двама души, които са били оплашени. По първоначална информация на единия от ватманите му е приушало. Движението на трамваите полицията

0: Линии 8 и 10 е затруднено заради инцидента. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
1: Времето със съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон със Суправит.
0: На планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще е слаб от северо-запад, в Източна България от юго-исток. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: И затова изпълнение на РФС Чака Кан. Отваряме приказки за Кула Шейкър, легендите на британския поп, психоделичните пионери на една от най-отличителните групи от Великобритания, които ще имат концерт в София. Избързваме в календара на 13 ноември. Очертава се музикална златна есен. Кръстена на индийски светец, поет от 9 век, групата Кула Шейкър винаги е заемала свой собствен кът в рок-музиката. Появила се по време на брит-попа. Групата слива британската психеделия, индийски мистицизъм и извесяващи се мелодии и звук, различен и недостигнат от други. Дебютният албум К влиза в британските класации под номер 1, съдържаща много хитове, и утвърждава Кула Шейкър като една от най-отличителните групи на епохата. Следват успехи с другите албуми, преди обаче преждевременно да се разпаднат, а разпада се случва в разцвета на силите им. Събирайки се сега отново, преди четвърт век, Кула Шейкър постепенно възстановяват инерцията си, като кулминацията е завръщането на оригиналния състав и, разбира се, е белязано от творчески ренесанс. Последните и албуми Natural Magic, точно както се казваме и ние Magic, и предстоящото 8-мо студийно издание печелят признание, съчетавайки психоделичен рок, фолклорни елементи, кинематографично разказване на истории и духовни теми с обновена енергия. Така че, Кула Шейкър, добре дошли на 13 ноември тук у нас.
1: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на V-Max.bg.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Вида Старт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
8: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
9: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък. Комплект съдове за готвене от 3 части.

Камила Кабело, вдигат градусите на лятото, вдигат градусите и на настроението. И тук, в работното време на Големия парк, нека да кажем, че днешната сряда историите са повече от музикални, повече от приятни. От 19 юни до 12 юли ще продължи 6-тият Софийски фестивал на музикалния театър. Театърът ще пренесе ритъма на музиката, танца и театралната магия от обичайния си адрес тук в София, булевард Васил Левски 100, на открито в парка на Военната академия. Ще можем да се насладим на богата програма, която ще събере на едно място премиерния спектакъл «Херцогинята на Падуа», обичани класически оперети, световни мюзикали, концерти, танцови постановки и вълшебни представления за деца, разбира се. Така че началото на представленията за възрастни, това, което трябва да знаете, е в прохладния вечерен час 8, а за най-малките зрители представленията в парка са в 10:30, разбира се, преди обед. При лошо време ще се играе в салона на музикалния театър. Така че следете информацията от там. Много хубава инициатива да пренесеш сцената на своя театър в един красив и прохладен градски парк, какъвто е паркът на Военната академия.

И след това приятно изпълнение на Pet Shop Boys по Magic. Продължаваме да говорим за българската музика, в случая не за града и музиката, а за града и природата. Задело се 13-то издание на рок-фестивала We Are Going to Manglish. Един фестивал с така английско заглавие, но пък изцяло с българско рок настроение. Той ще се проведе на поляните в местността Равня, край подбалканското градче Manglish на 14 и 15 август. В допълнение, че и тази година на сцената ще се изявят утвърдени и нови имена от родната рок-сцена. По време на това издание на Рокфеста ще можете да се насладите на изпълненията на общо 10 групи. Сред тях са Детмак, Кулден и Милена. От самото си създаване през 2013 година фестивала подкрепя българската авторска музика и се гордее, че е един от първите фестивали, посветени изцяло на нея, като остават и верни на този принцип. Така че това ще се случи и в средата на август. Сега обаче да се върнем в този месец, който лека по лека върви към своя финал. В края на юни, ако имате път към Стара Загора, там градът ще домакинства пък петото издание на Рокфест с участие на лекарски групи.

0: След това закачливо настроение от Шаная Туен. Да погледна какво ни остава да чуем до финала на това време. Еми ще се танцува Калма. Щом има Калма, значи ще има Ламбада, Севич Гарден и още едно изпълнение точно преди новините на кръглия час.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Magna Labs.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Този юни.
8: Дойдох възможно най-бързо.
7: Играчките се изправят срещу...
9: Здравей, аз съм Лилипад.
7: Технологиите.
9: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки.
7: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
10: 3+1.
11: 3+1.
10: 3+1 в Kings Valley.
11: Да, да и да.
12: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
10: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
12: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
13: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Парламентът ще обсъди промени в закона за съдебната власт. Те предвиждат Висшия съдебен съвет с изтекал мандат да не може да взема кадрови решения в съдебната система. Промените ще бъдат разгледани на второ четене в Комисията по правни въпроси. Министърът на правосъдието ще получи правомощие да оспорва решения на Висшия съдебен съвет. Представители на опозицията предлагат парламентарната квота за избор на членове на съвета да бъде трансформирана в обществена квота, което ще даде възможност на неправителствени организации също да издигат кандидати. От Демократична България призоваха управляващите да оттеглят номинацията на доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Съпредседателя на коалицията Божидар Божанов напомни, че постът е бил вакантен след тяхната инициатива за отстраняването на Момчил Мавров. По думите му, Меджидиев е бил началник на Мавров и го е изпратил в Здравната каса като шеф на надзора. Според него това означава, че се сменя, цитирам, едното лице от фасадата с другото лице от фасадата, но всъщност отзад най-вероятно схемите ще продължат по същия начин. Божанов призова управляващите да изтеглят тази кандидатура и да предложат истински реформатор, който в тежката ситуация с бюджета да направи така, че Здравната каса да не се източва и да не е поредния, който ще си затваря очите за определени схеми. Демократична България ще внесат предложение да отпадне втория подуправител на Здравната каса и отново да остане само един. 8 дни арест е наложен на мъжа от Скопие, обвинен, че е запалил два дипломатически автомобила пред българското посолство. Решението е на основния съд в Скопие по предложение на прокуратурата. Скопската полиция обяви тази сутрин, че срещу 44-годишния мъж са повдигнати наказателни обвинения и случая е решен. Конкретното му обвинение е за причиняване на обществена опасност. Мъжът е признал за престъплението. По-рано днес остри реакции за извършения палеж имаше от депутатите в българския парламент, които се противопоставиха на езика на омразата, на посегателствата срещу българи и българско имущество в Северна Македония и припомниха всички ангажименти, които югозападната ни съседка има по многостранни и двустранни договори. Летния фестивал Кино под звездите се завръща в Пловдив за шести път. От днес до 30 юли градските паркове и открити пространства ще се превърнат в киносалони под открито небе. Събитието се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от културния календар на града. Всички прожекции са с вход свободен, а началният час на филмите е 21 часа и 15 минути. Нито една от прожекциите няма да бъде отменена заради евентуално лошо време. За всяка е предвидена резервна дата, на която филма да бъде излъчен. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Над планинските райони от Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Има условия и за градушки. Над останалата част от страната ще е предимно слънчево. Вятъра ще

0: е слаб от северо-запад в източна България от юго-исток. Температурите през деня ще са между 25 и 30 градуса, в София около 26 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: Това е изпълнение в окото на тигъра, дето се казва в центъра на киноплощадките. Работното време на киното. Бъдещите филми идват като съобщение, свързано с актьорът, носител на три награди Оскар, Шон Пен, който ще режисира филм за полицай, попаднал в епицентъра на штурма на Капитолия, който се случи на 6 януари 2021 година. Пен е и сценарист и все още така не е озаглавил филма. Ролята на полицая може би ще бъде изиграна от Брадли Купър. Снимките за филма пък са планирани за средата на следващата година. И сега да припомним това събитие, което ще го видим вече и в художествен киноразказ. На 6 януари 2021 стотици привърженици на Доналд Тръмп штурмуваха Капитолия, светилището на американската демокрация, и това беше в опит да попречат на потвърждаването на победата на Джо Байден в изборите за президент. Тръмп, който така и не призна изборната си загуба, отрича всякаква отговорност за нападението и нарече участниците патриоти. След завръщането си в Белия дом на 20 януари 25-та той помилва около 1250 души, осъдени за атаката над Капитолия, смекчи присъдите на още 14 и разпореди прекратяване на делата срещу многото обвиняеми, които все още очакваха присъди. Така че ето, че ще имаме филм, който ще разкаже за случката от онова време, разбира се, и за последствията от нея. Всъщност, студиото, което продуцира и застана зад филма «Битка след битка», филм, който триумфира на наградите «Оскар» през март и донесе на Шон Пен петото му отличие, най-вероятно ще застане и зад този негов нов проект.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Кира и компанията и Елана Кока-Кола The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: 3 плюс 1?
1: 3 плюс 1.
0: 3 плюс 1 в Kings Valley?
1: Да, да и да.
2: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
0: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.
3: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Работно време. Селена Бозова.

Това нежно романтично изявление на Ед Ширан към един човек, който 100% заслужава определението перфектен на територията на киното. Хавиер Бардем циментира мястото си във филмовата история, като остави отпечатъците от ръцете и стъпалата си пред китайския театър на булевард Холивуд в Лос-Анджелис. Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си, каза той малко след церемонията и още. Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално. Хавиер Бардем и неговите отпечатъци, които вече са там на кино булеварда. А тази традиция датира още от построяването на китайския театър през 1927 година, като за близо век много звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили тук своите отпечатъци. Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000-та година, благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас, изгнаник в Съединените щати, във филма «Преди да падне нощта» на режисьора Джулиан Шнабел. Не само с този филм, и преди това го гледахме и в европейско и испанско кино.

Но човекът си даваше заложби за световно присъствие. 8 години по-късно той печели Оскар за най-добре поддържаща роля за превъплъщението си в образа на зловещия Антон Чигур. Във филма «Няма място за старите кучета» на братята Коен. Най-новият филм пък с негово участие е «Дебиловец». Той беше представен на кинофестивала в Кан тази година. Освен това, задължително го гледайте в завърналия се под формата на сериал култов филм «Нос страх». Той излезе вече в стриминг платформа още началото на месец юни.

И след това закачливо изпълнение на Bengals и още по-закачливата походка и характерния танц. Разбира се, че и кино и историята ще бъде точно в това игриво поле. Голяма радост, чиста радост за първи път от 16 години насам. Шрек и Магарето се пускат в ново приключение. Ново приключение, което ще бъде достъпно за нас на 30 юни 2027 година. За тогава очертана премиерата на този нов разказ. Любимите ни герои ще се впуснат в вълнуващи истории, в непознати, пълен с изненади, магически град. Ето точно това се разбира вече от подгряващото видео на Шрек 5, който дава и първи поглед към историята на зеленото голямо чудовище и шантовото му магаре. В краткия клип виждаме Шрек и неговото вече пораснало семейство, което включва двама сина и една дъщеря, които заедно с основните персонажи от поредицата ще преминат през различни предизвикателства и препятствия, за да заздравят своята семейна връзка. Подробности за другите сюжетни линии още не се издават, така и трябва. В филма има и едно закачливо намигване към другата, към конкуренцията, като се появява и герой от анимацията Замръзналото кралство. И така, в новата анимация отново ще чуем гласовете на Майк Майърс като Шрек, Камерън Диас като Фиона и Еди Мърфи като Магарето. Към екипа се присъединяват и Зендая и актьорите Марсело Ернандес като децата на Шрек и Фиона, Фелисия и Фъргъс и Фаркъл. Уолдорн, поредицата Тролове, който работи по втория и третия филм като сценарист и художник, а в четвъртия като ръководител на сценария, ще режисира заедно с сърежисьора брат Аблесън. И сега, за да завършим тази история, нека да кажем, че за времето си, през тези 16 години, Шрек се превърна в глобално концертно

шоу, бродуейски мюзикъл и популярна тема за атракция в парковете на киностудията, която стои зад тези поредица и по целия свят. И като върнем лентата назад, оригиналният филм от 2001 година пък спечели първата награда Оскар за най-добър анимационен филм.

0: Много приятно музикално настроение и хубава лятна следа в това латино изпълнение на Шер. Точно преди финалните думи за работната ни среща днес, в средата на тази юнска седмица. Има две музики за слушане до финала на това време, след това нормално новините на кръглия час и оттам насетне само вие с любимата си музика. От мен лека доработка.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Винаги топло.

0: Вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
1: 3 плюс 1?
2: 3 плюс 1.
1: 3 плюс 1 в Kings Valley?
2: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
1: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
2: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Работно време. Селена Бозова.

Carbona con Johnny Wayne. Saga

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на образованието публикува верните отговори на теста по български език и литература от националното външно оценяване в 10-ти клас, което се проведе днес. Над 50 000 десетокласници се явиха в над 1000 училища в страната, за да положат изпита. Той съдържаше 21 задачи, 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст. Учебното съдържание обхваща материала от 8, 9 и 10 клас. Произведението, върху което десетокласниците показваха своите знания и разсъждения, беше Арменци на Пейо Яворов. От учениците се изискваше да създадат и собствена теза на тема Родина и чужбина, както и да предадат в резюме съдържанието на текст «Ученето днес, дигитално или аналогово». Евродепутатите приеха доклада за Северна Македония. В него се запази текста, за чието отпадане настояваше докладчика от Зелените Европейски свободен алианс Томас Вайц, а именно призива на евродепутатите интерпретацията на историческите факти и фигури от общата история на двата народа да се основава на обективна и научна база. Отхвърлянето на текста беше подкрепено едва от 126 души, против гласуваха 338, а 188 се въздържаха. Докладът беше подложен на дебат снощи. Всички изказали се български евродепутати заклеймиха палежите на автомобили пред посолството ни в Скопие и подчертаха, че това е в резултат на непрекъснатата в продължение на десетилетия антибългарска пропаганда в Северна Македония. Евродепутати от други държави също заявиха, че Скопие трябва да направи обещаните конституционни промени, с които да признае българите като държавотворна нация. Малко преди днешния вод, българските евродепутати от всички парламентарни групи изпратиха общо писмо до колегите си. В него 17-те наши представители категорично осъждат палежите пред посолството ни в Скопие и призовават за незабавни, прозрачни и ефективни действия на властите за изправенето пред правосъдието на извършителите и евентуалните подстрекатели. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че меморандума за разбирателство с Иран не е окончателен документ и че ще възобнови бомбардировките срещу страната, ако нещо в споразумението не му хареса. Ако не ми хареса, ако те не са послушни, ще започнем пак да им пускаме бомби над главите, каза Тръмп в кулоарите на срещата на G7. По думите му, в меморандума не е упоменато вдигане на американските санкции срещу Иран, като този въпрос ще бъде обсъждан по-късно. По-рано в общо изявление, лидерите от G7 приветстваха споразумението между Съединените щати и Иран. Те добавиха, че ще положат усилия за диверсифициране на маршрутите за доставки на енергия и намаляване на зависимостта от Ормузкия проток, както и за увеличаване на енергийните запаси. Аз съм Наталия Радева, още новини след час.
2: Времето със съдействието на...
3: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Костадоро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
3: 3 плюс 1?
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley?
4: Да, да и да.
5: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
6: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
5: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоне бите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да.

0: Но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
1: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
0: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
1: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
0: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
2: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Магназайм.
5: От Магналапс.
7: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: ver. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на образованието публикува теста и ключа с верните отговори от изпита по български език и литература от националното външно оценяване в 7-ми клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в сайта на Министерството. Около 55 000 седмокласници се явиха на изпита днес. Резултатите участват в формирането на бала, с който учениците кандидатстват за прием в гимназия. Рано сутринта в Министерството беше изтеглен изпитен вариант 1, по който работиха седмокласниците. В която те трябваше да напишат подробен преразказ от името на героя, се падна на изучаваната творба въпрос номер 18 на писателя и сценарист Христо Реянов. Задачата, която изискваше формулиране на теза или антитеза, беше свързана с разказа «Косачи» на Елин Пелин. Днес се състоя и изпита по български език и литература също за 10-ти клас, като и за него Министерството вече публикува ключ с верните отговори. На 19 юни са националните външни оценявания за учениците от 7 и 10 клас по математика. Резултатите ще бъдат обявени до 1 юли включително. Софийския градски съд ще проведе утре разпоредително заседание по делото за катастрофата на улица Гурков в столицата от 2023 година, при която загина 14-годишния Филип Арсов. Процесът започна от начало след отвод на досегашния съдия докладчик и разпределянето на делото на нов съдебен състав. До тук се стигна след искане за отвод от страна на близките на загиналото момче, които изразиха съмнения относно безпристрастността на предходния съдебен състав. До този момент по делото бяха проведени 23 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е блъснал Филип със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето нееднократно са заявявали, че очакват справедлив и безпристрастен процес, който да приключи в разумни срокове. Организирана престъпна група за трафик на мигранти е разбита при съвместна операция на МВР и прокуратурата, проведена в 4 града. По случая са обвинени 8 души, като един от тях е сочен за ръководител. Според разследващите, престъпната схема е действала от август миналата година и е превозвала нелегални мигранти, основно граждани на Мароко, от българо-турската граница до София. 4 от обвиняемите са сирийски граждани с хуманитарен статут. От гранична полиция посочиха, че групата е била добре организирана и всички нейни членове са познати на органите на реда с дейност, свързана с нелегалната миграция и трансграничната престъпност. По данни на разследването, мигрантите са плащали между 5 и 10 хиляди евро на човек за незаконното им превеждане и транспортиране през страната. Победителката от Евровизия Дара сподели в социалните мрежи кадри от неочаквана среща със световната тенис звезда Новак Джокович. Изпълнителката разкри, че двамата са се засекли съвсем случайно по време на вечеря, а срещата е прераснала в забавен момент, запечатан на видео. На публикуваните кадри се вижда как Джокович и неговата дъщеря танцуват на хита на Дара Бангаранга заедно с певицата. Видеото бързо привлече вниманието на последователите на изпълнителката и събра множество реакции в социалните мрежи. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час.
2: Времето със съдействието на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. От 18 юни ще се ограничи движението в 300 метров участък от третокласния път Стралджа-Воденичане. Промяната в организацията на движение е за ремонт на фуги на надлез, който преминава над магистрала Тракия при 298 км. Строителните дейности ще са при 10 км на третокласния път, като при изпълнението им трафика ще се пренасочва по обходен маршрут. Срока за изпълнение на ремонтните дейности е до края на месеца.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Фамилия за 8,99 евро и цяла каса с 20 бири Бургаско по 500 мл за 10 евро.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
7: Kia. Movement that inspires.
8: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
9: 3 плюс 1?
10: 3 плюс 1.
9: 3 плюс 1 в Kings Valley.
10: Да, да и да.
11: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
9: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
11: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Няма да е лято.

0: на ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Софийския районен съд решава дали да остави за постоянно в ареста част от задържаните при зрелищната акция в квартал Бутонец. За някои от тях се предполага, че са от бандата на калашниците. Петима мъже отговарят пред Темида по обвинения за трафик на хора и набиране на жени и момичета с цел проституция. За двама от обвиняемите съда определи, че няма опасност да се укрият, но могат да извършат друго престъпление или да окажат влияние на свидетели, затова определи мярка задържане под стража. За другите трима магистратите все още се запознават с материалите по делото. Правителството реши Асен Тутеков, заместник-председател на Държавната агенция Разузнаване, да изпълнява функциите на председател до избирането на нов титуляр. Миналата седмица кабинета предложи на Народното събрание за втори мандат като ръководител на агенцията да бъде избран Антоан Гечев, но все още няма решение на парламента, което налага да се определи временен председател. Правителството назначи също така Николай Николов за заместник-председател на Разузнаването, считано от 19 юни. Седмия хеликоптер, предназначен за спешна медицинска помощ по въздуха, е кацнал днес сутринта в България. Той се намира на базата в Пловдив и предстои да бъде сертифициран. Миналата седмица от Министерството на здравеопазването съобщиха за очакваното днес пристигане на седмия медицински хеликоптер, а до края на месеца ще бъде получен и осмия, така че страната ни да изпълни сроковете по плана за възстановяване от гледна точка на пристигането на машините. Според медийни съобщения, меморандума между Техеран и Вашингтон обхваща прекратяване на бойните действия на всички фронтове и премахване на военноморската блокада от страна на Съединените щати. Техеран ще отвори Ормузкия проток и ще може да продава петрол свободно. Сред точките в меморандума са още прекратяване на всички действащи американски санкции и обещание на Техеран да не произвежда ядрени оръжия. Белия дом обаче опроверга информацията за 300 милиарда долара американски инвестиции в Иран. Доналд Тръмп нарече споразумението неокончателно и отново отправи заплахи, като каза, че ако нещо в документа не му хареса или от Техеран не се държат добре, цитирам, бомбите отново ще падат над главите им. Според управителя на Иранската централна банка, меморандума ясно определя задълженията на Съединените щати по отношение на размразяването на иранските активи. Междувременно Иран заплаши Израел с ответни действия, ако израелски сили продължат ударите си в Южен Ливан. Меморандума ще бъде подписан в петък на церемония в швейцарския курорт Бюргеншток. Френският град Тулуза въведе вечерен час за деца под 16 години по време на световното първенство. Целта на мярката е да предотврати безредици, каквито избухнаха по време на мачовете от Шампионската лига. Ограниченията за непълнолетните ще важат от 22 часа до 5 часа сутрин. Ако в този интервал от време деца са без придружител, ще бъдат отвеждани в полицейските участъци, след което ще бъдат връщани на родителите им, а настойниците ще бъдат глобявани по 150 евро. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Времето с съдействието на
2: Суправит, витамини и минерали. Бъдете супер витални и в отлична форма през всеки сезон с Суправит.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в Източна България ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. Ограничено е движението на магистрала Тракия в област Пазарджик в посока София от 55 до 60 км за ремонт. Очаква се той да завърши около 19 юни. При изпълнението на строителните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.

0: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
3: 3 плюс 1.
4: 3 плюс 1.
3: 3 плюс 1 в Kings Valley.
4: Да, да и да. Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
3: Минерални басейни, спа-център, вечери с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
4: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Този юни.
8: Дойдох възможно най-бързо.
7: Играчките се изправят срещу...
9: Здравей! Аз съм Лилипад.
7: Технологиите.
9: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
7: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
10: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 18 до 24 юни. Спести си екшена. Вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
11: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 48 ролки трипластова туалетна хартия Familia за 8 евро и 99.

0: цента и цяла каса с 20 бири бургаско по 500 мл за 10 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Настъпват безмилостни жеги. Перфектно. Време е за климатик Arctic от Cooper Hunter. Само във V-Max. Комфорт до минус 25 градуса и с 5 години гаранция. Намерете Arctic в магазините ни в цялата страна, както и на VMAX.bg.
4: Този юни
5: Бронко и Сид between the moral.
4: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
5: and the immoral.
4: В сивата зона. 19 юни. Само в кината.
6: Please drink responsibly.
7: 3 плюс 1?
8: 3 плюс 1.
7: 3 плюс 1 в Kings Valley.
8: Да, да и да.
9: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
10: Минерални басейни, спа-център, вечер с гледка към залеза. И въжен парк плюс анимация.
9: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул-партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883-244-544. Kings Valley. Кралство, в което вие сте владетел.
11: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
12: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
13: С медийната подкрепа на радио и телевизия Magic.
14: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелоневите!
15: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места, главно в равнинните райони в Южна България, за кратко видимостта ще е намалена. След обяд и до полунощ ще се развива

0: Купеста и купесто дъждовна облачност, на места главно в планинските райони и в източна България ще има валежи и гръмотевични бури. Има условия за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса, в София около 26. До 19 юни всеки ден от 7 до 16 часа и 30 минути за премахване на крайпътна растителност временно ще се променя организацията на преминаване в отсечката между 37 и 56 км от магистрала Струма в област Кюстендил. За изпълнение на дейностите поетапно в двете посоки на движение ще се ограничава трафика в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. При изпълнение на дейностите по трасето трафика ще преминава само в активната лента.
1: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте, приятели, и добре дошли, казвам на всички в днешния епизод на Не знаехте това. Аз съм Ади и реших да си поговорим за нещо, което съм убедена, че всички използваме, но пък не сме се замисляли как работи то. Става въпрос за Wi-Fi-а. Интернета, който днес е неотменима част от ежедневието ни, особено в работата, общуването и развлеченията, може да бъде достъпен за секунди чрез технологията, наречена Wi-Fi. Благодарение на нея устройства като смартфони, таблети и лаптопи се свързват към мрежата помежду си изключително бързо и лесно, без нужда от сложни настройки. И нека разгледаме какво прави тази технология толкова интересна и важна в нашето дигитално време. Тук възниква естествено въпроса какво представлява Wi-Fi. Това е технология за безжична връзка, която позволява на различни устройства, като компютри, смартфони, таблети, конзоли, музикални плеери и какво ли още не, да се свързват с интернет и помежду си без нужда от, забележете, кабели. Тя използва безжични точки за достъп, разположени в близост, за да осигури връзка с локална мрежа. А Wi-Fi е знак за съвместимост, който показва, че дадено технологично устройство поддържа безжична връзка. Тези връзки се осъществяват чрез радиочестоти обикновено 2,4 ГГц или 5 ГГц. Зависимост, разбира се, от поддържания стандарт и използваното оборудване. И ако съм успяла да прикува вниманието ви, то останете на същата честота.

Здравейте отново! В Не знахте това, говорим си за Wi-Fi днес, като може би не знахте това, че историята на безжичната комуникация започва през далечната 1888 година. Тогава германският физик Хайнрих Рудолф Херц създава първите радиовълни. През 30-те години на 20 век пък се развиват радиото и телевизията с частотно модулиране.

0: Ранни сигнали, а през 70-те години се появяват първите безжични телефонни системи, които използват аналогови сигнали. Началото на 80-те години пък идва и стандарта GSM, разработен специално за клетъчни мрежи. Той има за цел да осигури по-високо качество на сигнала и по-бързо предаване на данни. А това изисква създаването на доста по-модерни устройства и услуги, които да отговарят на нарастващите нужди на потребителите. Така отиваме и през 90-те години, когато се създава стандарт. Единен стандарт. А това е много важно стъпка към регулирането и развитието на безжичните мрежи. Защото този стандарт определя как устройствата да комуникират помежду си чрез безжична мрежа. А през 1997 година Вик Хейс, председател на комитета, официално полага и основата на съвременната Wi-Fi технология. И от тогава термина Wi-Fi се използва за популяризиране и представяне на тази технология пред широката публика.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Айсвайк Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

София 92,4 МГц, Пловдив 97,7, Видин 96,7 МГц. Слушай Magic!

преполовихме времето ни днес. Не знахте това, приятели, без да се разсейвам, започвам да говоря по същество по темата ни. В повечето държави съществува официален регулаторен орган, отговарящ за контрола и управлението на използването на безжични технологии и Wi-Fi мрежи в съответствие с националните закони и стандарти, нали така? Обаче някога замисляли ли сме се кой регулира Wi-Fi мрежите в България? Ами у нас органа, който отговаря за управлението и регулирането на безжичните комуникации, включително Wi-Fi технологиите, е Комисията за регулиране на съобщенията. Това е независим държавен орган, чиято основна задача е да създава условия за конкурентно и устойчиво развитие на електронните съобщения и да защитава интересите на потребителите, което е много важно. Освен това, отговаря за управлението на радиочастотния спектър, включително определянето на частотни ленти, използвани за Wi-Fi и други безжични мрежи. Комисията въвежда и техническите изисквания, като например допустимата мощност на предаване. А освен да научаваме по нещо ново, все пак сме се събрали тук и да слушаме хубава музика, затова сега нека увеличим радиото за следващите песни по Magic.

Най-интересното ставих за накрая. Днес, както добре си знаем, говорим за Wi-Fi в Не знаехте това и подхващам най-пеперливата тема в последно време, а именно 5G-то. Толкова ли е опасно и всички изписани неща в интернет доближават ли се поне малко до истината? Възможно е да сте виждали наистина означения като 5G или 5 GHz в името на някоя Wi-Fi мрежа, особено когато сте настройвали рутер, усилвател на сигнал или просто сте преглеждали наличните безжични мрежи наоколо. Освен това, вероятно сте забелязали, че и 5G често се споменава заедно с 2,4 ГГц в техническите характеристики или в менюто с настройки. Но какво точно означават тези термини и с какво се различават? Както стана ясно, частотните диапазони са широко използвани за безжичната комуникация. Благодарение на по-високата частота обаче 5G позволява значително по-бърза трансмисия на данни. Все пак тази по-висока частота обаче си идва и със своята цена. Както е казал нашия народ, няма пълно щастие. А каква е цената,

0: която плащаме за 5G, ами по-късия обхват. Обикновено 5G осигурява стабилна връзка в рамките на около 15 метра, докато 2,4 ГГц покрива около 20 метра. И разбира се, завършваме положително. В България имаме една от най-бързите мрежи, така че поне за това ни е много трудно да се оплачем. И това ви подбрах за днес, приятели. Темата е много обширна и още много какво да се каже по нея, но ще го оставя на специалистите и ентусиастите. Аз съм Ади, пожелавам ви много усмивки и ви казвам чао до следващия път, когато отново ще бъдем на една честота.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: 3 плюс 1.
6: 3 плюс 1.
5: 3 плюс 1 в Kings Valley.
6: Да, да и да.
7: Какво страхотно лято! Резервирайте 3 нощувки в Kings Valley. Четвъртата е от нас.
5: Минерални басейни, спа център, вечер с гледка към залеза и въжен парк плюс анимация.
7: Само при директна резервация. Юни, юли и август ви очакват спул партита и кулинарни вечери за кралско блаженство. Резервирайте на kingsvalleyhotel.bg или 0883 244 544. Kings Valley – кралство, в което вие сте владетел.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.